the feeling.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: scrollujesz, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
4: Slušate TDI

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
1: Kemo Impex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka Banja.
3: U Superveru od 24. do 26. jula. Grčka nektarina, kilogram, 209,99. Do 30. jula. Sveže jagnjeće meso, kilogram, 1099. Do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
1: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
0: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
3: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posjetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Znači, najveći bonus je četvrtko.
4: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
6: Budjeviću najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Práva letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: konkurisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfolding.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Ovo je TDI.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Znači, najveće bonuse četvrtku.
6: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
7: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
8: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Slušate

Moja omiljena muzika. TDI radio. Samo hitovi.

0: Yeah, you should take it off.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: smo cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor. Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: Ona voli sve da isplanira.
1: Pape, danas imamo plan.
2: Šta sad?
1: Idemo u 3 shopping centra, 2 butika i 1 parfumeriju.
2: A ili idemo i kući?
1: Pa ako budeš dobar.
0: Isi i Pap, jutro koje vas vodi svuda.
3: Osim na vreme, na posao. TDI Radio.
0: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Uf, auto mi se raspada.
8: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
7: Da, sve to.
8: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Love Fest, akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i 4. dobijaš besplatno. Okupi ekipu, doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest, Love Unfold.
10: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Znači, najveće bonuse četvrtku.
10: Svakog petka te čekaš mekerskih 30% bonusa.
11: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
12: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
13: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
16: IRCOM!
17: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
9: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
8: Mislite diplomirana?
9: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
10: Ovo je TD.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
4: Kemo Impex.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Znači, najveće bonuse četvrtku.
7: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
8: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
9: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
10: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
13: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba Plazma 400 grama 349.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfold.
4: Uff, auto mi se raspada.
5: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
4: Da, sve to.
5: Treba ti Beoguma.
6: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo
2: Impex. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog mjeseca nagrađuj.

0: pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.

0: Nine brown eyes.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Slušate TDI.

0: pametno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Uff, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
10: Besplatno preuzimanje.
9: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Tek sad, narode, sam skapirala da je nama na out listi, znači sa liste je ispala jedna hitčina, a to je Cynical od Offenbacha i Sofijan pa Mart, evo posle 13 nedelja, tako da ajmo eto da je čujemo još jednom kratko i da pređemo na listu.
0: Top 20. Top 20.
2: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
2: Top 20.
1: E pa boga mi, posle dobrih 15 stojećih nedelja na 20. mestu našao se Somber i Homewrecker. Znamo ga da je ovo tebi bio draži
3: yes,
1: hit.
3: Jest, jedna od mojih omiljenih, ajde da kažem top 5 u ovih top 20, međutim ja nisam bio ovde mjesec dana nekako, toliko sam dugo bio u otvorenom studiju TDI-a i vidim da je pesma i dalje tu. Dakle, sviđa se i vama.
1: Sviđa se narodu, ali evo, znači već sljedeće nedelje se možda i opraštamo sa njom, zato ajde da se još jednom podsjetimo Sombra i Homewrecker u ovom slučaju na mestu broj 20.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa narode, stigli smo do mesta broj 19, pošto je jedna pesma ispala, naravno druga će da je zameni, u ovom slučaju novitet koji je na mesto broj 19 i od sjajne, pretalentovane, pre Zejne. Ona je snimila jedan hit.
3: Pre Zejne, da.
2: Zove se Žananto, a u pitanju je jedna arapska reč koja znači, ja sam ga oterala do ludila.
3: Znači, ja sam se pitao šta, jako zanimljiva pesma, ja sam je čuo vukolno juče, ovaj, jako mi se dopadao, ja baš

0: Ovako taj letnji
1: a još pritom malčice taj istok, jel te, tačno, arabski jezik, tačno. Vibe, a Bogu hvala, mi Balkanci to volimo, tako da znamo da ćemo da obožavamo ovaj hit na mesto broj 19, Zeina.

0: lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
5: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
6: A kad smo evo malo pre spomenuli Balkance i kako volimo istočnu muziku, boga mi volimo mi latino, nismo za džabe odrasli na Televisa prezenta.
7: Tačno, moram da kažem stvarno, baš mi se dopada ova pesma, kakvi su vaši utisci, Žananto?
6: Žananto.
7: Odlično, odlično. Dobro, možemo da idemo dalje.
6: Da, zato i spominjem baš latino hitove jer ova sljedeća ima taj vibe.
7: O, mesto 18, Ina.
6: Ina, kraljica, carica obeležila 2000-te i klubove. Znači, ja evo ne mogu da zamislim odrastanje bez nje. Ja sam to čanzi dete.
7: I 2000-te, ali i tamo 2010-ta, 11-ta, 12-ta i te godine su isto
6: jeste,
7: bile.
6: Jeste, ali možda od 10-te više ove 20-te, jer je od 20-ih počela da se malo ozbiljnije vraća na muzičku scenu, da. Što je dokazao ovaj hit koji nam stiže od nje, a u pitanju je Morenito na mestu broj 18.

0: E pa ljudi, mi smo dok je pesma išla baš imali ovaj diskusiju, ono Viber Viber fazon, jer sam ja rekla od Ine da ćemo da slušamo i slušali smo Morenito, a kako si ti rekao?
1: A možda ipak malo više Morenito.
0: Ajde sad ta tita.
1: Da,
0: pa ja ga povuku čitam.
1: Ajde kako god, ovaj. U svakom slučaju da, pesma je super, mi možemo da idemo dalje sa našom listom. Na 17. mestu Holly Humberstone i dalje je tu To Love Somebody, jako, jako dobra pesma.
0: A vidiš, ušla je u isto vrijeme kada i Somber, jer su obe na listi 15 nedelja, ali boga mi, ljudima se očigledno malo više sviđa od Holly Humberstone pesma, jer je malo bolje pozicionirana trenutno.
1: To je tačno, ali nekako obe su vrlo, vrlo interesantne, njih dvoje imaju svoje specifične nekako muzički stil.
0: Da, da, pogotovo za mlađe generacije.
1: Jeste, jeste, baš su interesantni. Ka, između ostalog, meni su oni slični kao ove nove pesme koje je izbacio Harry Styles.
0: Molim.
1: Da, da, da, pa ovo sa posljednjeg ovo Aperture i ove nove, bit će nešto od toga verovatno kasnije na našoj listi. Jako interesantno.
0: Ok, meni je interesantno kako ti spajaš ove kockice, ali da, ljudi, u suštini mesto broj 17. Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Boga mi, ovo je hit koji je, ja ne znam, narode, znači 6 nedelja na listi, a već je sa mesta broj 12 otišlo na mesto broj 16. Znači One Republic je u pitanju i...
2: Ma sjaj.
1: Ne znam da li smo ikad imali trenutak gdje kao pesma je 6 nedelja. Znači čovjek bi rekao ušla je juče na listu, ali po ovoj logici ona je malo spala što se tiče pozicija. Boga mi, čudne su reakcije na pesmu.
2: Pa dobro, da, neobično. Ne znam kakvi su vaši utisci, ovaj, podeljeni su, čini mi se po komentarima na internetu, onda što vidim, da, uvijek ili ispod ovih video spotova.
1: Aha.
2: Na YouTube-u, da.
1: Okay, zvučiš kao ono najgori mogući boomer. Pritom Ogi je Gen Z, da se
2: da, dobro, kasno je sad već, polako, ja nemam sve kapacitete. 16. mesto, One Republic, Need Your Love.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ok, ja ne znam kako drugačije da predstavim ovu pesmu, osim da uzmem da pucketam prstima, što je malo teže, ljudi, jer sam radila nokte, ali kao...
2: Čujemo.
1: Zašto to? Zato što se sljedeći izvođač da zove Snap, da, u pravu smo, stigli smo do prvog retro hita.
2: A, pa to.
1: Tako
2: je
1: da ako
2: to.
1: Smo se zapitali otkud Snap kao retro hit.
2: Evo, hoćeš ja umjesto tebe da...
1: hvala ti. E, to je kolega, braću i sestre, slušamo od Snap Beauty Queen.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Mesto broj 15 nas čeka jedan, pa ovo je sada već u stvari trio.
3: Trio, da. DJ Goja, Jason Derulo i Melody.
2: Da, Michiko.
3: Michiko. Kako, dobro, onako, lomi se na jeziku.
2: Jeste, i mislim da nema tu šta posebno se kaže, ovaj naslov već sam po sebi. Šta znači, već šta bi to značilo, moja...
3: Moj gospodine, ja mislim.
2: Moj gospodine?
3: Chico, pa kao osobo.
2: Aha, dobro, dobro.
3: Ali kao muška osoba, tako da...
2: Ajde da proverit ćemo ovi, da čujemo pesmu, pa ću vam reći za 3 minuta.
3: Uživamo uz Michiko na mestu broj 15.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Eto, jesam rekla, što se nisam opkladila, sad bih pare imala.
3: Mi čiko znači moj...
2: Dečače, momče.
3: Da, bolje momče, da. Dobro, idemo na mesto broj 14. Kangs, Theophilus London Galaxy, pesma koja je u svakom slučaju jedna od top 10 TDI letnjih hitova ove godine, ako mogu tako da kažem.
2: Top 10, dobrodošli inače ljudi na top 20 listu.
3: E, tako je, da. Ali ova pesma je jako, jako dobra za leto. Mi smo ovo dosta slušali u letnjem studiju TDI radija na plaži Kamenovom.
2: Jel? Znači, ljudima se baš svidelo, plažni je vibe.
3: Tačno tako. A ako budete možda išli do Crne Gore ovog leta, svratite tamo, u otvorenom studiju je sada Isi iz Dobrojutrnjeg, pa i se javite, a mi možemo u svakom slučaju da se vratimo sad lagano na muziku. 14. mesto, Kangs, Theophilus London i Galaxy.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ne. Ja moram da napravim jedno izvinjenje i jednu korekciju kada spominjamo latino hitove. Iskreno, osoba koja nikad ne razočara. Becky G je, boga mi, ona imala ono što nismo mogli da izgovorimo kad smo počeli da radimo top 20 listu. Si antes te ubijera conocido.
2: Da, a zar to nije bila Carol G, ne?
1: Jel?
2: A dobro, to je to.
1: Neka G, neka na G.
2: Dovoljno blizu. U svakom slučaju, na mesto broj 13 još jedan jako dobar, lagani, opušten letnji hit topic. Becky G, kao što je Bađa rekla, i Sorry Papi.

slušali smo Topika i Becky G, Sorry Papi, a pošto moramo žurku da nastavimo na što jačoj noti, boga mi, čeka nas isto jedan sjajan tandem, a u pitanju su Alok i Khalid. Bukvalno smo ljudi komentarisali tokom party time-a da je ovo ono kolaboracija, kako ti to voliš da kažeš, saradnja, Ogi nam je tu, Ćirilica polis, koja se morala desiti i desila se i fenomenalno zvuči, zato ćemo na mesto broj 11 da uživamo uz Dive Into Me, ali pre toga malo BTS i Swim na mestu broj 12.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju. Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
2: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
6: Kemo Impex.
7: Maksima.
8: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Pesma po pesma, mi smo stigli do drugog retro hita, što znači da smo već na polovini naše ovo nedeljne top 20 liste. Ako ste se umeđu vremenu priključili, ovde Bađa.
2: Hi.
1: I Ogi, bit ćemo sa vama do kraja ove večeri, preslušavamo 20 najslušanijih pesama za koje ste glasali ove nedelje. Pre nego što se vratimo na zvaničnu listu, retro hit broj 2 iz 2016, tek šta slušamo?
2: Slušamo Feels Like Home.

0: TDI radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: A naravno, pre nego što saznamo top 10 na ovoj top 20 listi 217. izdanje, hoćemo malo da se podsjetimo šta smo slušali.
3: Može jedna rekapitulacija pa nastavljamo.
2: Idemo. Mesto broj 20, Somber i Homewrecker.
3: Zeyna i Janan, to mesto broj 19.
2: Ina Morenito, pozicija broj 18.
3: 17. mesto, Holly Humberstone i To Love Somebody.
2: One Republic, Need Your Love, na mestu broj 16.
3: Petnaesto mesto, DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko.
2: Na 14. poziciji Kangs i Teofilus London, Galaxy.
3: Trinesto mesto, Topic, Becky G i Sorry Papi.
2: BTS, Swim, na poziciji broj 12.
3: Alok i Khalid, Dive Into Me, mesto broj 11.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: E pa vraćamo se ljudi polako ali jako na našu listu. Evo već na mjestu broj 10 imamo Calvin Harrisa i Jazzy Satisfy. Ogi, kako je ova pesma prošla na našem otvorenom studiju na Kamenovu?
3: Nije lako, ali je jako. Da. Prošla je sjajno. Ova pesma je jako. Ja, mislim, čini mi se da se i vama sviđa s obzirom na to da nam često tražite ovu pesmu Satisfy na Viberu.
2: Ljudi su jako satisfied, osjećaju satisfakciju.
3: Dobra je pesma, realno, da. Tako da predlažem da je čujemo sada, zašto da ne. Calvin Harris, Jazzy i Satisfy.

0: Ok, znači evo ljudi, ja stavljam glavu na panj, ruke u vatru, ali ova godina je možda, ako smijem da kažem, i najjača godina za saradnje. Bukvalno izvođači koji se spajaju, wow.
1: E, jeste, ali wow, to je zaista, znači to je sve počelo početkom godine kada su Jennifer Lopez i David Guetta izbacili duet, je li tako?
0: Da li je prvo Jennifer Lopez i David Guetta ili što je Bebe Rexha obradila Faithless ovo
1: neki? Možda, eto, tako je počelo, pa onda posle toga se desilo da su Madonna i Sabrina Carpenter izbacile. Duet. Pa eto, evo sada imamo
0: mirnog Ed Sheerana i opasnog klub ludilo Martin Gerricksa. Šta se ovo dešava? Da. Koji su ovo paralelni svetovi?
1: Jako, jako zanimljivo. Interesantno, pesma Repeat It koju slušamo u nastavku nalazi se na našem 9. mjestu ovo nedeljne top 20 liste na TD Radio, tako da možemo da je i čujemo. Martin Gerricks i Ed Sheeran. Stay.

0: 20. Od 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Njemu danas nije dan.
3: A što gledaš u daljinu?
4: Razmišljam.
3: O čemu?
4: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
2: Isi i pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno.
5: Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
7: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
7: Vrnjačka banja.
8: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
9: Besplatno preuzimanje.
8: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
10: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
11: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
10: U Mozart Online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
11: A ko će ga osvojiti?
10: Ha, to tek treba da saznamo.
12: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
13: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
14: Kemo Impex.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
15: Ljudi moji, ja ne znam za vas, ali ovaj hit je mene kupio. Ja kada ga god uhvatim na party time-u ovde od 6 do 10, oduševim se.
16: Čekaj, ovaj koji smo slušali ili koji slušamo
15: u nastavku? Ovaj koji slušamo u nastavku, hvala
16: da,
15: ti na pitanju.
16: Da, to je The Bossa i Magnetic.
15: Alo, ima jedan moment koji tako dobro zavoza, bukvalno sam u fazonu, ja razumem zašto ljudi vole ovu pesmu.
16: Ja jako volim ovu pesmu, toliko je, to ima nekako baš različite dinamike, baš dobra, da. Dobra onako pesma.
15: Kako, da, kako ga prodaješ?
16: Nemam uopšte šta. Nećemo da ovaj...
15: Ostavlja bez teksta.
16: Tako je, zaista ostavlja bez teksta. The Bossa Magnetic, mesto broj 8.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Na sedmom mestu nam stižu Another, Talk to You i Ultra. Da, ali imamo tu i The Second Voice, Let Me Be. Možda bih više da popričao malo o tome. On nam stiže nakon njih na šestom mestu. Dakle, jedan od onih što smo pomenuli malo pre top 10 TD i letnjih hitova, The Second Voice i Let Me Be je možda u top 3.
2: Stvarno? Na toj,
1: pa ne, mislim, to sad ja izmišljam, nije, ne postoji zvanična lista.
2: Ja sam mislila kao ozbiljno.
1: Pa da, eto, vidite kako sam ovaj to ozbiljno rekao, da je čak i Badža poverovala. Ne, ne postoji ni jedna druga osim ove top 20 liste, ali ja kada se nekako posmatram svu muziku koja ide kod nas na Tediju u toku ovog leta, a koja spada u tu kategoriju letnjih hitova, The Second Voice i Let Me Be na samom vrhu. Njih slušamo na mestu broj 6, a pre toga Another, Talk to You i Ultra na mestu broj 7.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Volimo sjajne obrade, zato će nam se svidjeti i treći retro hit za ovo 217. izdanje Top 20 liste, zato što nam stižu iz 2021. godine Marshmallow. Ja i dalje ne znam, evo, posle silnih godina nikad nisam pronašla, a sigurno da ima na internetu slika kako Marshmallow izgleda. On uvijek nosi ono kao onu svoju glavuđu u obliku, u obliku marshmallowa. Kako mi to prevodimo? Spužve, ona spužva što se jede.
2: Spužva.
1: Kako mi to
2: ja u stvari ne znam šta je, to je kao ona bombonica neka.
1: Ona, pa to nije ni gumena, to je ono...
2: Penasta,
1: bravo.
2: Da, okej.
1: Okay. Taj čovjek je poznat po tome što se zove marshmallow i nosi tu penastu bombonicu.
2: A on zato se tako zove, šta?
1: A da.
2: Da.
1: A kako nisi provalio tome persona?
2: Kako dobra fora, ko bi se toga setio uopšte?
1: Čujem cinizam u tvom glasu.
2: Neverova, ma nema šanse, nisam uopšte to namjerno rekao.
1: U suštini, ljudi, da, stiže nam Marshmallow, stiže nam Jonas Brothers na trećem retro hitu ove liste, tako da uživamo uz pesmu Live Before You Love Me.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Slušate

0: Matej Radio. Samo hitovi.
1: Top 20.
2: E dobro, sad smo ušli u top 5 ovo nedeljnih top 20 hitova koji su se našli na našoj top 20 listi na TD i radio. Ako ste se među vremenu priključili, dobroveče, dobrodošli, 217. izdanje, Bađa je tu.
3: Hi.
2: I ja sam Ogi. Dakle, stigli smo do mesta broj 5, Charlotte Cardin, The Way We Touch, to je ono što nam sledi.
3: The Way We Touch.
2: Da, kao što možete da primetite, Bađa se jako dopada ova pesma, iskreno dosta je dobra, ne znam kakvi su vaši utisci, ali čini mi se da se i vama sviđa.
3: Ma,
2: s obzirom
3: dobro,
2: na to.
3: Dobro, istučim je na petom mestu, top 20 list, idemo zato sad i odmah na sjajnu Charlotte Cardin.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju. No matter what. No matter what, you got to strut. Kako volim početak ove pesme. Inače, ne znam da li se isprati Ogi, ali postoji kao teorija da su oni tu rečenicu na početku sljedećeg hita, koji je, mislim da smo provalili, Runway, uzeli od Eddie Murphy-a iz onog valjda filma Ludi naučnik profesor.
2: Aha, ne, nisam
1: iz
2: to.
1: Iz jednog njegovog filma on bukvalno ima tu rečenicu i onda je

0: bacili.
1: Tako je, Lady Gaga i Doechii u nastavku, to je ono što je Bađa najavila upravo, a pesma je nastala kao deo muzike za film Đavo nosi Pradu 2.
0: Tako je, i teorija glasi da ova prva rečenica koju ćemo sada čuti, da je to u stvari Eddie Murphy, njegova rečenica iz njegovog filma, da li je, ne znamo.
2: Pa kako, pa moramo onda da proverimo kako.
0: Ajde.
2: Daj da nađemo početak filma da vidimo jel jeste, mislim. Dobro, Lady Gaga, Doechii u nastavku, mesto broj 4, slušamo Runway. No matter what.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Dajte mi neke čaše da lomim.
3: Odlično. Odlično.
2: Ona svakako. Ja uvijek kažem za Runaway, to je pesma koja kada ono pada kiša, nikakav dan, s mora nismo samo slušalice, ljudi na uši.
3: Odmah popravlja raspoloženje.
2: Odmah popravlja, ali ne, ja kažem lomljenje čaša za ovu sljedeću, jer stiže moj, bit ću iskrena, miljenik svake top 20 liste i Teddy radija, a to je sjajni Teddy Swims.
3: Jeste, Teddy Swims je, čini mi se, mnogima miljenik što se tiče muzike.
2: Čovjek je pretalentovan.
3: Jeste, zaista, jako je interesantnu muziku i on pravi, dakle na mjesto broj 3, Teddy Swims i Mr. Know-It-All.
2: A odmah potom za njom stiže nam Madonna i Sabrina Carpenter. Carpenter, da?
3: Da.
2: Carpenter. Bring Your Love.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Jao, šta smo uvek govorili za svaku top 20 listu? Ako ga nema na zvaničnoj listi, bit će ga u retro hitu. Narode, posljednji četvrti retro hit za ovo izdanje, naravno, našao se David Guetta.
2: Jeste, David Guetta se uvek nađe na top 20 listi, na Teddy Radio, ovako ili onako.
1: Provigolji se čovjek
2: jeste,
1: nekako.
2: Jeste, da li je retro hit, da li je u nekoj saradnji, da li je radio kao producent na nekoj pesmi, ali on je uvek prisutan.
1: Uvek je tu i uvek nas gleda i posmatra.
2: Ne možemo pobeći od Davida Guette. Nikako, ovaj put ga slušamo kao retro hit broj 4 u duetu sa Sion, Beautiful People, hit iz 2025. godine.

0: se podsjetimo i šta smo slušali od mesta broj 10.
1: Tako ide jedna rekapitulacija.
0: Calvin Harris i Jazzy Satisfy na mestu broj 10.
1: Na devetom mestu Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It.
0: Da Bossa Magnetic na poziciji broj 8.
1: Mesto broj 7, Another I Talk To You.
0: Mesto broj 6, The Second Voice, Let Me Be.
1: Mesto broj 5, Charlotte Cardin, The Way We Touch.
0: Na četvrtom mestu Lady Gaga i Doechii, Runway.
1: Mesto broj 3, Teddy Swims i Mr. Know It All.
0: I pozicija broj 2, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, TDI Top 20.
0: I naravno, pobednik ove nedelje, pesma koju vrtimo i vrtimo i vrtimo, jer ljudima nije dosta, nešta više hoće još i još, je Jamaican Bam Bam.
1: I zaista ja uvek hoću još ove pesme i uopšte to neću da krijem, a one možda u ovih naših top 10 letnjih TDI hitova, ovaj, koje sam malo pre pominjao.
0: Da li bi rekao da je na prvom mestu?
1: Da, možda bih rekao da je ovo zaista na broj 1 letnja pesma.
0: Da, ja mislim da mi puštamo ljudi 5 puta dnevno, jer mahom narod obožava ovaj hit.
1: Kako, pa ovo, pa zato što je sjajna.
0: Da, pesma. Ja bukvalno mnogo puta kad uđem u studio i nešto mi ono nije dan, kako ona krene, ja tako osmeh i kao idemo u program.
1: Jeste, ovo je baš onako opuštena nekako pesma, lagana, samo kao, eto, to, ajde tako da nastavimo ovaj večer, posle ovog prvog mesta, samo budite lagani gde god aste, šta god radite.
0: Vi ste opušteni i mi smo, zato se i slušamo sledeće nedelje, opet utorak, tako da čas ljudi.
1: Ćao, Hugel, Solto i Jamaican Bamba, mesto broj 1.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 2.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.

0: auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Jumart je stigao. 3. avgusta veliko svečano otvaranje na adresi Višnjička 49. Hiljade proizvoda po odličnim cenama. Kupujte i iskoristite priliku da osvojite vredne nagrade. Posetite Jumart u Višnjičkoj 49. Jumart, kupovina koja se isplati.
2: Ovo je

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I tačno je, evo, 18 časova i 14 minuta, već je 26. jul, da, znači praktično smo u ovom samom foto finišu meseca i kako je nedelja, pa bilo je to da su vam planovi usmereni na neke aktivnosti za ovaj ostatak do duše dana, neka druženja ili ste rešili da potpuno odmorite, pustite neki film, pripremite se za novu radnu nedelju, ali sigurno ima vas i koji radite trenutno, tako da, da znate da niste jedini, pa bude malo lakše, što god je u pitanju i kako god, eto da je cirkulacija i planovi za ostatak večeri. Hitovi i liste su naravno spremni, pa idemo lagano, nastavljamo. Slušamo Amemi Pjaće. Dobar dan.

Слушаем Шарлот Кардин. I drugog dana vikenda na putevima će biti gužvi, nastavlja se letnji saobraćajni špic, takođe bi vožnju danas mogla da oteža promenljivo vreme, jer se očekuju neki povremeni pljuskovi i to je nešto što nam kaže iz Automoto Saveza onako od reči do reči za danas, odnosno za ovu nedelju. Što se tiče granica, trenutno, evo, sati je pola sedam i gužve su na Gostunu, Špiljanima, Kotromanu, Preševu, standardno već. E, ima vas i na Gradini, ali ono što je zanimljivo jeste da trenutno onako znatno manja gužva nego prethodnih dana, tako da znate ako ste se tamo uputili, naravno vozite lepo, ekipa sa Tedi Radija vam želi srećen put, a sad malo više pojačite muziku, nastavljamo sa hitovima Lady Gaga i The Dead Dance. Dobar dan!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I da, tačno je 8 minuta do 7 i sad sunčano popodne iza nas, ali kažu meteorolozi da nas kasnije očekuje ta neka kiša, odnosno povremena ponegde, pa što se kaže gde padne, naravno, tu se neke, pominju se pljuskovi sa grmljavinom i ostalo, ali kažu da će biti prolazno i kratko, što je naravno bitno. Što se tiče temperature, trenutno tu je negde i dalje oko 30 stepeni, evo Zrenjanin, Kikinda 32, jedino je u Ćupriji za stepen toplije, a da kažemo da je trenutno, ako možemo što da kažemo, najhladnije u Loznici i Valjevu, kod vas je 25 stepeni. Dobro, to je, da, to je što se tiče temperature i vremena. A što se tiče hitova, naravno, nastavljamo sa listom. Navikli smo da su ovde samo hitovi, zato smo i tu. Još jednom dobro nam došli na TDI Radio i ove nedelje. Slušamo Dive into the Ocean.

0: Cineborg Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i 4. Dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
5: Vrnjačka Banja.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najjači bonus je četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
7: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
8: Dudjević u najbržemu u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
11: IRKOM!
12: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

Šimi Šimije, Šimijao i ono što smo upravo slušali, odnosno duet David Thames, Ray Dance na Teddy Radio. A danas, evo, 26. je jul, leto je, to nam je jasno. Da, i sad je bukvalno ovaj jek sezone. Dosta vas je krenulo na more u Crnu Goru, to vidi, malo smo bacili pogled na kamere na granicama, gostom špiljeni onako gužve, tako da da, dosta vas je na putu ka moru. I kad smo kod toga, važno je da znate da za boravak u kupaćem kostimu van plaže kazne su i do 1000 evra. To je jedan od naslova sa portala, znači Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar i Ulcinj, van plaže ne šetkamo u kupaćim kostimima, jer realno ova kazna nije baš mala, a bolje da potrošimo lepo te parice na hranu, krofnice sa plaže, sladolede i sve ono što najviše volimo na odmoru, naravno. I da, ako ste krenuli negde na odmor, ako vam je možda danas počeo odmor, lepo se odmorite, lepo se provedite, uživajte, srećan vam put, a društvo vam prave naravno samo hitovi.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Ben Morton.

25 do 8 i sad verujem da se već polako provlače misli šta da obučemo za sutra, šta da obujemo, šta bi bilo idealno. E sad, kažu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Da, to je tačno ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra, odnosno za ovaj prvi radni dan koji nas čeka. Temperature će biti od 29 do 33 stepena, tako da neka laganija garderobica, ali složit ćemo se i da bi kišobran bio poželjan, tako da eto to što se tiče vremena za sutra, a što se tiče samo hitova i naše liste naravno nastavljamo odmah.

I da, i ove nedelje naravno dobro nam došli na Teddy Radio. Tu smo da slušamo naravno samo hitove. Da, da guramo zajedno i ovaj drugi dan vikenda, da se spremamo za prvi radni dan sutra. Ako ste vi jedan od srećnika kojom je odmor već počeo i negde ste krenuli, naravno srećan put, lepo se odmorite i provedite. Mi ostali ćemo naravno lepo da se družimo. Bilo kako bilo, tu su samo hitovi, naravno naša lista je spremna. I slušamo nešto što znamo da volite, a to je jedna Dolce Vita.

0: Cyborg Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Night Shift Radio. BDI Radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show. Tivoli i Mar-

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.